שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל, היה לוחם בגדוד 12, יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לוחם גולני נפגע מפצצת מרגמה. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באזור כרמיאל בעקבות ירי, טילים ורקטות. אל אצבע הגליל נורו אמש 6 רקטות מלבנון, איש לא נפגע בגוף. כתבנו רבי המשלג מוסר כי חלק מהרקטות יורטו וחלק נפלו מחוץ ליישובים. בתוך כך מוסיף להיות אנוש מצבו של אחד הפצועים מפגיעת רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה. פצוע נוסף מאושפז במרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, והשניים שנפגעו קל נשלחו כבר אתמול לבתיהם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לבטל את ההבחנה הנהוגה על פי הסכמי אוסלו בין השטחים השונים ביהודה ושומרון.
4: הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי A ו-B ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה שלנו.
3: כתבנו יאיר אטינגר מוסר כי יושב ראש הציונות הדתית אמר את הדברים אמש בעצרת יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בבירה. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ודוחק באיראנים להגיע להסכם.
5: These guys should make a deal. Only crazy people would not make a deal. I'm not going to be much more patient. No, I'm not. They should make a deal. Any sane person would make a deal. But they might be crazy. The third tier that we're dealing with now, I think they're actually much more reasonable and in many ways smarter than the first tier and the second tier who are no longer with us.
3: החבר'ה האלה צריכים לעשות עסקה, רק אנשים משוגעים לא יעשו עסקה. אני לא הולך להיות הרבה יותר סבלני, הזהיר טראמפ בראיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי כל אדם שפוי היה עושה עסקה, אבל ייתכן שהאיראנים משוגעים. עוד אמר הנשיא כי ארצות הברית מנהלת כעת את המגעים עם המעגל השלישי בהנהגת איראן. הוא ציין כי האנשים האלה סבירים ובמובנים רבים חכמים יותר מאנשי המעגל הראשון והמעגל השני שחוסלו. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם ביתן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר ישתתפו 25 מדינות, בין 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יעבר בשידור ישיר במוצאי שבת בשעה 10, בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
6: כאן תחזית.
7: מחר,
6: הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כל הכיס שומעת את השיר הזה ואף פעם אתם משוקע תעזור בגפיים לגל אדם ונורא
1: וואו מי מעולה
2: וואו, אז מה אתה אומר על זה? שמע

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Welcome to Greek 101, where there is one word to rule them all. One word with thousands of meanings. Anyone can use it. Anywhere, anywhere, anytime, anytime. Just use the right tone.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר פורסם כי לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, נפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל, היה לוחם בגדוד 12. יהי זכרו ברוך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לוחם גולני נפגע מפצצת מרגמה. לפני כשעה יורט במרחב כרמיאל שיגור אחד מלבנון. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. אמש שוגרו 6 רקטות מלבנון אל אצבע הגליל, לא היו נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי כמה רקטות יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. בעקבות התפוצצות רחפן חיזבאללה באתר ראש הנקרה אתמול, הוכרז קו החוף מראש הנקרה עד אכזיב, שטח צבאי סגור. בתקרית נפצעו 4 אזרחים, מצבו של אחד מהם מוסיף להיות אנוש. סגנית ראש המל"ל לשעבר אורנה מזרחי אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי חשוב להמשיך במסע ומתן הישיר עם לבנון בניסיון לחדש את הפסקת האש.
3: זה הולך להיות ארוך, אני מקווה שהם יצליחו להגיע למשהו לגבי האם יורים ומתי יורים. אני מניחה שברגע שצהל יפסיק לראות אז גם חיזבאללה יצמצם את הירי.
4: תושבי הצפון הובטח, אנחנו מתחילים לא כדי להמשיך לעוד סבב אלא כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו. ההבטחה הזאת תמומש?
3: היא לא תמומש בזמן הקרוב, זה ייקח זמן, זה תהליך ארוך שצריך את הכיבוש של כל לבנון, לכן חשובות השיחות המדיניות.
2: סגנית ראש המל"ל לשעבר התראיינה לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. סוגיית האורניום המועשר שבאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי המודיעין האמריקני עוקב באמצעות 9 מצלמות לוויין במשך כל שעות היממה אחר האתרים שבהם הוכסן האורניום ונהרסו בהפצצות האמריקניות הכבדות בקיץ שעבר.
5: I would rather get it, but we have our eyes on it. You know, we know exactly what's happening there. We know everything that's happening. If they have sent a force over there to try where I see somebody's trying, all we'll do is just hit it with a couple of bombs and that's going to be the end of that.
2: הייתי מעדיף שנוציא את האורניום המועשר מאיראן, אבל בכל מקרה אנחנו עוקבים מקרוב אחר המתרחש ויודעים הכל. אם הם ינסו לשלוח כוח להוציא את האורניום מתחת להריסות, אנחנו פשוט נפציץ את הכוח ובזאת יסתיים העניין, הבהיר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. את הידיעה העביר כשווינו ישי בר יוסף. נבחרת הגברים של ישראל בכדוריד הפסידה הלילה לנבחרת ספרד החזקה 27-32. המשחק היה בבואנוס איירס והוא הראשון מבין 2 בסיבוב המכריע של מוקדמות אליפות העולם בכדוריד. כך מוסר כתבנו ליאן וילדאו. פורסם סדר השירים בגמר האירוויזיון. מישל של נועם בטן יהיה שיר מספר 3. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי בגמר ישתתפו 25 מדינות, בהן 4 הגדולות שמעפילות אוטומטית, גרמניה, בריטניה, צרפת ואיטליה, וכן המדינה המארחת אוסטריה. גמר האירוויזיון יועבר בשידור ישיר במוצאי שבת בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס, בתחנות הרדיו של כאן וביישומון.
6: כאן תחזית. מחר. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: שאתם איתי הכל אפשרי.
6: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון או לאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: יובל אלבשן ומוריה קור. טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
10: לא אמור להיות.
9: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
10: שלום אדי הררי, מה המצב?
9: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
10: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
9: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, כנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, ויוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
10: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
9: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
10: אני הראשון והמקורי.
9: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
10: אוקיי.
9: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא יודע, או בצרפת, או משהו כזה. ואז הגיעו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
10: okay.
9: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם, איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
10: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
9: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את הצדה?
10: כי יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך לא מיוחד.
9: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
10: ימים בשנה?
9: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא סבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
10: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
9: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה במה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער היכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
10: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
9: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן? Work-Life Balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין Work-Life Balance. אני צודק או לא?
10: אני חושב שיש לנו Work-Life Balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית,
9: יש לנו
10: שהוא לא Balance בכלל.
9: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
10: נכון, נכון, לגמרי, כן.
9: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
10: אפשר להוציא את הילד מהגן.
9: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
10: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר.
9: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
10: אוקיי.
9: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז לקרתי שנה, אם אני תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגיד לי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים. הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף רק עניין של state of mind. ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות. שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי. אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
10: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק... יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
9: לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
10: כן.
9: יפה.
10: אפילו יותר.
9: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך? בעבודה? לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי, okay. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה,
10: נכון, אבל לא רק.
9: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
10: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר... עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
9: רותם.
10: תן לי את על מה אתה מדבר.
9: רותם, אני מדבר על שניהם.
10: אז אני פחות מסכים
9: רותם, איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
10: אני מקבל אוקיי? את זה.
9: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
10: לא,
9: אתה רוצה?
10: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
9: כן.
10: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
9: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
10: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
9: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
10: מה הבעיה בפרגון?
9: אין שום בעיה על פרגון.
10: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
9: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
10: אתה אומר שזה אסור?
9: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע.
10: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
9: לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
10: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
9: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
10: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
9: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
10: שמחזיקים...
9: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
10: לא, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
9: זה נבל ברשות התורה.
10: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
9: איך, תוך 10 דקות?
10: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
9: יש לך טעות.
10: מה?
9: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
10: אוקיי.
9: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
10: אז מה?
9: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
10: אז?
9: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
10: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
9: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא אוקיי. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
10: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
9: באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אומנם ב-19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
10: נכון.
9: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
10: אז מה הבעיה בזה?
9: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמע, זה בעיה, לא בעיה.
10: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר, תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
9: בחקלאות, בחקלאות, איך הוא, בנגרות.
10: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
9: כן.
10: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
9: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
10: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
9: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
10: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
9: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
10: כזה, בדיוק. אז ואז אמרתי להם שאני מישראל, ומאותו רגע הם באו ואמרו, וואו, כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI, אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
9: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי, אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
10: אתה בא ואתה אומר בכלל? שהאג' נעלם.
9: זה לא עילה, האג' אבל הבעיה...
10: על זה שיש לנו
9: עילה. לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה נחשב... גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה. יש איזה הילה לעם הספר. ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא. אני מחפש את ההילה של העמים. אני אומר לך שהיתרון יפול, היתרון יפול. הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
10: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
9: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
10: אם מה שאתה אומר זה נכון,
9: כן.
10: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
9: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
10: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
9: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
10: יותר, בארצות הברית זה יותר.
9: מה פתאום? $10,000... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
10: העולם עובד אחרת לגמרי.
9: זהו.
10: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
9: מה שאני בא ואני אומר,
10: וישראל יותר זולה להם, אגב.
9: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
10: מאזינים יקרים, תרשמו לעד אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
9: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית, אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר,
10: אוקולוס, אגב.
9: בלחץ, בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות, דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
10: הזולות.
9: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
10: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
9: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיא לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה8 למיניהם, ה4 למיניהם וה5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך 2 דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני מקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, מה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
10: אוקיי.
9: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחרת הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה, כאילו, באזורים של המאה-קי. וזה קשה מאוד. ובסוף זה, כאילו, יש לי אצל הבחור הזה, 2 שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם. זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם, לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלן. אז כן,
10: עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
9: ברור, כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי 2 באופנסיב, אחרי... יש 2 באופנסיב. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
10: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
9: כן.
10: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
9: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות? האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, לא, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך, תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
10: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
9: נכון.
10: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
9: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
10: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
9: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
10: טראמפ נבחר.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או
10: okay.
9: לא?
10: אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
9: עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
10: אני חושב ש...
9: לפתוח אליך כהם?
10: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
9: ולכן,
10: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
9: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום...
10: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה... זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
9: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
10: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי, אתה
9: בודק,
10: אתה מסתכל, אתה מוודא.
9: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, היבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI, גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
10: אמרת את זה ושרדת בחיים.
9: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
10: ביודעין,
9: לא, בנה אותו, לא, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד אני מקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול...

0: בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו, שלוש, אתה לא יכול. אתה לא יכול.
1: אתה באמת חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם
1: כנס. אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם, מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: אבל אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. כן, ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: ברור. ועם כל הכבוד אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
1: עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות, הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסטרפטיב, אני מדבר על באמת, בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט GPT 5-5, סייבר, או סייבר סקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחייתי זה עדיין מיתוס. תודה. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, כן, החבר שלנו.
0: זה שלא שמרת, לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שם פה הזקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה בג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות,

0: פחות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים,
1: אוקיי?
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זאת הייתה
1: הודעת... אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד נכון.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. Was, שנייה, בוא, live. Was bugged 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: אוקיי?
0: When systems hit 0-0, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s, audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. Rega, was it a hype? The bug was real and measurable, not nothing. There were some small failures worldwide, felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי, אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך?
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר ב-New Year's של שנת 2000, כולם דיברו על זה, אם יהיה טילים שיעופו, יהיה דברים, היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום, אני חושב, קוראו לו, ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת, עכשיו אני חדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו, אמרו שהעולם יחרב.
1: נכון.
0: זה היה, עכשיו העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לה, זה... היה שם איזה הייפ, אני, כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך.
0: למה?
1: כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה. לפני השאלה,
1: זה אופוס, whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם, איך אני מרגיז את רותם, בבקשה. מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: יאללה, תן לי.
0: סתם.
1: בסופו של דבר, בג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום-יומיים לפני, יום-יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה את זה כבל ומוציא את הכבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה.
0: לא,
1: אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר איתך.
1: די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. Mm-hmm. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול, אנשים מגיעים לגדלות, mm-hmm. בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזה הוא, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה. אוקיי? אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. הוא לא מבין ביטים. אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד? אוקיי?
1: אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. אני יצא לי העונג.
0: רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני, אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד, ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה, מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so-called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח לך את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב יותר... לעזאזל? אפשר
0: מי
1: להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או,
1: אני
0: יפה.
1: אני יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך
1: בצ'יסטרנט. מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב. תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה. זה לא משפט שאני מקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט,
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא בתרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים, וכן הלאה. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי?
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
0: אנטרפרייז צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים, ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש, זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות,
1: מעולה, סבבה, ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים,
0: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להבין באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים, הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול.
1: יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון באמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מהאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטייק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו, כמה תקציב שלך? בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, ויתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני, ואני, ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר, עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודה, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם, זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור, למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: בווגאס. אני לא רוצה, אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כן. כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: זה בלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לא? לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: דפקון, אוקיי? בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא כן. יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני
0: שכחת
1: מזומני.
0: משהו. שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה, אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקומות, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם, אני חושב, כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם, אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה, האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר, לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי, ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי, זה לא, זה לא בגלל יושרה מקצועית, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר, הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם, אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה, אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר? כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה. הכי מטורף, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה. זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין, שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30, כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30, עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלום, זה לא קורה. אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת. ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת, יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר, בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
1: בירה בבוקר, וואו.
0: 9:00 בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס מסטיק.
0: זה חוצפה. איך?
1: גם מסטיק.
0: ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני. אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך. בכלל, שום דבר. לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו. יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוחות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז
0: Who
1: אני רוצה להגיד...
0: Who Are You Now?
1: תוד... כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה
1: גם,
0: פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט, או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות. אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

לכן מאזין יקר, והיום בתוכניתנו, אין לו יכול, יש לו רוצה. ככה פשוט, ככה נכון. אז כדאי שתיישם את זה כמה שיותר מהר, ויאללה תתארגן על החיים שלך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום באחת בצהריים. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. צהל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, אל קסביה ונבטיה אל פוקה. קודם לכן, יורט בגליל העליון שיגור מלבנון. אמש, שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. את הידיעה העבירו כתבנו רובי המשלג וקשבנו עומר שחר. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון.
4: כשאנחנו מעיזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים ולא מפחדים, אנחנו יכולים להביס אותם.

0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השר בן גביר אמר את הדברים אמש בנאום בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים. השר סמוטריץ' קרא באותו אירוע לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. ארץ ישראל כולה שלנו, הדגיש סמוטריץ'. הקרע בין החרדים לראש הממשלה נתניהו על רקע חוק הגיוס. דובר מהעדה החרדית, הרב שרגא ברנד, אומר כי הדרישה שהחרדים יתגייסו לצבא שאינו כפוף לדיני התורה, כמוה כדרישה שימירו את דתם.
1: אם זה הולך לפי התורה, אז הכל תקין. צריך לעשות לפי התורה. Okay. אם הולכים לצבא עם דוד המלך, כולם מוכנים להתגייס. אין לנו שום בעיה נגד עצם הצבא. צריך רק צבא שמשועבדת רק לחוקי התורה. אם הבג"ץ רוצה, היום כולם מתגייסים, זה הכל לפי סנהדרין.
0: הרב ברנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
2: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: שאתם איתי הכל אפשרי.
2: גמר אירוויזיון 26 מחר ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרביעי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הקרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
5: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
4: כן.
5: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
4: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע אחד תזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
5: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
4: כן.
5: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
4: וואו.
5: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
4: איך הגעת לזה?
5: כשהייתי צעירה, לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כבר לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים, חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
4: ושם מצאת את עצמך.
5: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
4: כן. ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
5: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
4: כן.
5: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
4: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
5: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפר מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
4: כן.
5: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
4: כן. מה זה הגאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
5: אני... מעניין. בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופולחים.
4: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
5: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
4: כן.
5: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
4: כן.
5: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
4: כן.
5: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
4: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים, שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
5: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
4: בראש מאיתנו.
5: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
4: הרסנית, לגמרי.
5: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות,
4: כן.
5: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר
4: כן,
5: הזה.
4: ואז אומרים, הגאפס לא עובד.
5: הגאפס לא עובד, בטח הגאפס לא עובד. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
4: כן.
5: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, בא לנו עוד אחד ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
6: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
5: מאוד מגביל.
6: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע עם קיטו, זאת אומרת, כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
5: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות, שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
6: מקבלים את ההחלטה, כן.
5: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
6: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
5: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד. ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
6: שמעתי עליו.
5: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
6: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
5: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
6: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
5: אז יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
6: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
5: לא תעשה כלום. נכון. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
6: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
5: כן, אתה אומר את זה גדולים לפנינו.
6: כן, כן.
5: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, הרמב"ם.
6: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורת עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
5: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
6: כן.
5: לא תמיד זה היה בעיה. כן. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
6: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז טיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוקו, אז שוקו חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
5: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
6: כן,
5: אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של
6: בכל דבר היום.
5: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
6: כן. אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית.
5: אחרי.
6: אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושב שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המונבטים למיניהם והמלפפונים החמוצים. כן. זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה משהו שהיה בבית, קרוב מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים, ומלוח.
5: תודי שזה נורא כיף.
6: בוודאי, בתור ילדה חוויה, היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש.
5: והכל גם טעים. אני מכינה, ויש כרוב, מלפונים, עגבניות,
6: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
5: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
6: כן.
5: אני לא יכול, אני לא יודע.
6: וזה נורא פשוט. לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
5: אני עוזרת.
6: וזה פשוט.
5: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
6: מלא מתכונים ברשת.
5: היום,
6: מלא.
5: כן, אז היה פחות, אבל יש...
6: נכון.
5: העזרה קיימת, אבל המחשבה שלה אני צריך לעשות, ולא לקנות מהמוכן.
6: נכון.
5: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים מלאכותיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
6: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
5: כן.
6: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בוא נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
5: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
6: כן.
5: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
6: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
5: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
6: כן.
5: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
6: כן.
5: והם מרכזיים לבריאות.
6: תני לי דוגמה.
5: שומן. שומן.
6: כן.
5: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
6: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
5: מה? לייצר? מי מייצר?
6: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%.
5: כן, בטח, התערבות כימית, בטח.
6: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
5: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
6: לא.
5: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
6: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
5: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות,
6: כן.
5: אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
6: אל תאכל את זה.
5: אל תקרא אותו.
6: כן.
5: אל תמרח אותו על הגוף.
6: כן.
5: אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער.
6: כן.
5: מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
6: כן, דרך כל דבר היום.
5: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
6: כן.
5: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
6: כן.
5: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
6: שהוא מאוד קשה היום.
5: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה.
6: כן.
5: שמרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
6: כן, וואו.
5: אז אני תמיד מסתכלת, התירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל התירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
6: נכון.
5: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
6: מהונדס. גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
5: בדיוק.
6: מואבסים בזה.
5: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
6: כן.
5: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
6: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
5: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את, את מלוא התועלת. כן. לא כן. תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאט הכי ידוע...
6: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול. נכון. ואז זה בכלל עקום.
5: אבל הוא לא יודע.
6: כן.
5: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי. כן. לא כולם עושים, כן. אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל, והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא כן. גלוטן וללא... מוצרי חלב.
6: כן.
5: אבל זה לא הכל. זה לא הכל. אני פה לא זוכרת על מה דיברנו.
6: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
5: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
6: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
5: מן הסתם. אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
6: כן, שגרתיים.
5: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
6: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
5: כן, הבדיקות בחול שלנו עושות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
6: ואת רואה.
5: ואת רואה. הילד הזה okay. חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
6: מה זה?
5: תת פעילות בלוטת התריס.
6: אוקיי.
5: Okay. נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא
6: שזה
5: מאוד...
6: שזה אגב אני אגיד לפעמים לא רואים את זה בבדיקת אדם, נכון? כלומר,
5: בדיקת אדם לבלוטת התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך אלא אם מבקשים.
6: יש איזשהו צורך, כן.
5: אם מבקשים. כי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
6: כן.
5: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, הצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו,
6: כן.
5: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
6: וואו, הגוף זועק לעזרה.
5: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס,
6: פלסטר.
5: הוא לא מאפשר למערכת להתאושש
6: כן.
5: במשך חודשים. או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
6: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק מאוד, טוב.
5: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
6: כן.
5: או הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
6: שהוא בעצם נגיע לשורש העניין.
5: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת כן. אפילו להגיד את זה.
6: כן.
5: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות כן. להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
6: כן.
5: זה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי, שיכול לשפר. שהוצאתי עליו 50 אלף שקל. שיעזור לשפר את החיים של הילד.
6: כן. שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
5: וזה מדהים, ההרגשה הזו, של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
6: כן.
5: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
6: כן.
5: ההצלחות הקטנות, של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
6: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה פרופו איבדתי לגמרי.
5: חוסר שליטה מוחלט.
6: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
5: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
6: כן.
5: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
6: כן, כן.
5: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
6: שיפור
5: אני,
6: אדיר.
5: אני מתרגשת.
6: בטח.
5: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
6: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, לא אותי, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
5: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, ההתנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר.
6: כן.
5: האם הילד שם לב למשהו אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי... ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
6: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
5: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קוראים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים. של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
6: לא רק זה, גם בגלל העיכול שזה מייצר.
5: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל
6: כן.
5: הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
6: כן.
5: נגיד, ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
6: Mm-hmm. שלא השתנתה. אוקיי?
5: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של, כן. של הימהות, שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
6: כן.
5: עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
6: מזל טוב.
5: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים כן. בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לה... לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחתנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
6: אחרת,
5: מתחת
6: בוודאי.
5: השולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם
6: לקחת, כן.
5: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
6: הפולינית.
5: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
6: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
5: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
6: כן.
5: אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל הוא...
6: המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
5: כל אחד הוא אחר, כנראה שילוב... שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
6: זה עובר גם ככה.
5: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפיגנטיקה.
6: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
5: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך שלושה דורות, נכון?
6: כן.
5: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה. המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
6: וסוגרים את זה בזה, כן.
5: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים שכל הדברים האלה, כן. פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
6: זה אחד הדברים המשמעותיים גפס, ביותר.
5: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם.
6: כן.
5: לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת.
6: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
5: כן.
6: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה. זה בכלל, בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
5: עדיין יותר טוב, את יודעת, ללכת לאורך הקירות.
6: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט ישירות.
5: אבל בסופר, ללכת לאורך הקירות.
6: כן.
5: לא באמצע, לאורך הקירות.
6: שיטה טובה.
5: את המוצרי חלב. אם תדעי לבחור, את הבשר, את הירקות, לצערי גם את הלחם.
6: נכון.
5: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים, באמצע יש את הקופסאות.
6: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
5: כן, אנחנו משלמים בזה.
6: משלמים בזה את המחיר, לגוף שלנו.
5: משלמים בזה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר.
6: כן.
5: לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
6: כן, כן.
5: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
6: רעבה מאוד לכסף.
5: מאוד רעבה לכסף. כן. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר שמטריד
6: לא בראש מעייני אף
5: אותם,
6: אחד.
5: או מעניין אותם.
6: להפך,
5: או...
6: הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה, שאני אומרת לו שבזה שנותנים כן. לנו מרשמים, זה... כן. מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
5: ברור. ועל חיסונים?
6: תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ואני מרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור להטיב עם החיים.
5: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
6: זה תעשייה שלמה.
5: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
6: ממש.
5: לחלוטין.
6: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה חיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר, שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
5: בן כמה?
6: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16
5: לא,
6: וחצי.
5: בן 16, היום. כלומר יליד?
6: 2009. ואני
5: אוקיי,
6: זוכרת
5: זה
6: שהתחלתי...
5: זה לפני תקופת הסיביבק.
6: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם... מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיי מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
7: היה עכשיו מקרה בשערי צדק, שמעת, נכון?
6: לא, שמה?
7: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
6: רווחה בטח, מעורבים מיד. והזמינו
7: את הרווחה ואת המשטרה, ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
6: כן, וואו.
7: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי תמיר תולגן, אני לא יודעת מה, והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
6: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
7: וזה הולך ומחמיר.
6: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה

0: מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זו טיפת חלב.
1: ואת ראית על הילד שלך?
0: בוודאי. ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
1: כן.
0: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה. איזה גילאים מגיעים?
1: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
0: ילדים, כן, אוקיי.
1: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? יש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
0: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
1: טוב, יש לי רעיון חדש, בשבילך, אבל נדבר בהזדמנות.
0: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
1: כן. התוכנית הזו, GAPS, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של דיאטה.
0: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
1: בדרך כלל זה לכל החיים.
0: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר, את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול, מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד, ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
1: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
0: עצמות, נכון? לא,
1: לא? לא בון ברוס, אוקיי. לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל. אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כן. כל עם ישראל.
0: שורשיים.
1: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
0: כן.
1: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
0: כן.
1: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
0: כן.
1: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
0: החורים
1: אותה,
0: האלה בעצם,
1: את הדליפות.
0: את הרווחים האלה, כן.
1: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים, אשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה, ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, כן. ממש.
0: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
1: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
0: אוקיי.
1: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם אומרים שחשבו
0: ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
1: אני מדברת על המים.
0: על המים עצמם?
1: כן, אני...
0: בלי אפילו כל
1: ה... אני פחות צריך...
0: אוקיי.
1: כאילו פחות צריך את ה... את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על המפרקים.
0: כן.
1: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי.
1: כמובן שגם טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבון.

0: וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצת הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. אבל גם חמאה, שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי
1: אז
0: מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך. כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא יותר שומני. ולא להוריד את פסה...
1: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. לא להרחיק את אותו פס שומן שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
1: נכון. זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
1: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
0: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה...
1: זה מדהים.
0: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מדהים? מאוד אהבתי. כן, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
0: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
0: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
0: אחרי מי אני
1: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
0: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, לעומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
1: כן, כן.
0: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאית תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
0: נזק מתמשך.
1: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות כשזה רק קטן.
0: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. Mm-hmm. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים כן. שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
1: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כן,
1: ואנחנו מקבל
0: עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
1: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
0: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
1: כן.
0: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
1: כן.
0: על ילד בריא.
1: על תשתית בעצם.
0: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
1: ממש כך.
0: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
1: כן.
0: אז ללמוד, ולא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש עבודה קשה יותר, זה נכון.
1: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
0: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים. איזה
1: נזק מגיעים, בדיוק.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, התוצאות באמת היו פנומנליות. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
0: לפעמים תוספים פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
1: זה לא אותו דיבור, מדהים.
0: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
1: כן.
0: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק.
1: לא רק.
0: לא, יופי. ברור. מעולה. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: מסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. Mm-hmm. לא. כן. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה כן. השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אוקיי, אני אזכר אוקיי, אחר כך, כן. ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים כן, או פחות. כן. תעזרי לנו רגע לכוון, לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים.
0: אז,
1: כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר והרבה... עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, כן. איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה.
1: כן. קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה כי... נושא שהוא מעורר
0: כי
1: מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי, מה זאת אומרת? כן. יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז כן. הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו, סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז כן. הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
1: נשאר.
0: אף לא. מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, וואו. כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים.
1: זהב טהור.
0: עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גפס.
1: אנחנו גם לזה נשים לינק. יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, נדרת, כי אני כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם... את הבסיס של גאפס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל, אבל יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך, זהו
1: מעולה,
0: בערך.
1: מעולה, מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק יעלה גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: אוקיי.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין. טוב. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה. הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד, לא מתאים לי, הכל בסדר, באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט. לגמרי, לגמרי, אז תודה.
0: תודה רבה.

0: it's true.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון תהיה באחת בצהריים בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. לפני זמן קצר ירד חיל האוויר בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל. על פי המדיניות, לא הופעלו התראות בשטח ישראל. בתוך כך, צה"ל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, אל קסביה ונבטיה אל פוקה. אמש שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. זמן קצר לאחר השיגורים השמיד חיל האוויר במרחב זבדין שבדרום לבנון את המשגר ששימש לירי. כמו כן, הותקפו כמה מבני צבא של חיזבאללה. פרסום ראשון, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב-אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נלוו כמה קצינים בכירים בצה"ל. 10 חיילי צה"ל פונו הלילה לטיפול רפואי בשל תסמינים הנובעים ככל הנראה מחשיפה למים מזוהמים במהלך פעילות באזור בית שאן. החיילים טופלו בבתי החולים העמק באפולה ופוריה בדבריה לאחר שחשו כאבי בטן וסחרחורת ופיתחו דלקות בעיניים. בתום הטיפול שוחררו 10. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
5: כאן תחזית.
6: מחר
5: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
9: אתם מוזמנים להאזין ללקט מתוכניתו של שאול אמסטרדמסקי, מקורב לצלחת.
10: מקורב לצלחת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: את רוצה לשגע?
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני זמן קצר נשמעו באבן מנחם ובשומרה שבגליל המערבי התראות בשל חדירת כתבם. התראות בגליל המערבי. בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול יובא למנוחות בעוד שעה סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון דגן בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. בשעה זו אזעקות גם בזרעית בשל חדירת כלי הטיס העוין. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ואמר כי יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתו והוא שולחים תנחומים למשפחתו של סמל ראשון נגב דגן. כולנו מחבקים את משפחתו ואת יקיריו בשעה קשה זו ומצדיעים לגבורתו ולאומץ ליבו של נגב שלחם להגנת ארצנו, ספד ראש הממשלה ללוחם גולני. חשיפת כאן חדשות, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נלוו כמה קצינים בכירים בצה"ל. המדינה החליטה להשעות את ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה, עופר גולן ויונתן אוריך, המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינון, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. היועצת המשפטית לממשלה הודיעה לבית משפט השלום בפתח תקווה כי ההליך יחודש עם הבאת איינון לישראל. שלושת יועצי ראש הממשלה מואשמים בהטרדת שלמה פילבר, עד המדינה המרכזי בתיק 4000 במשפט נתניהו, תיק וואלה בזק. באי כוחם של יועצי ראש הממשלה, עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו בתגובה כי תיק הטרדת העד לא היה צריך לבוא לעולם, ומשבה היה צריך להיסגר כבר לפני שנים, משום שעד המדינה הודיע שלא הוטרד. הוכחנו בשלוש ערכאות את הכשלים החמורים בתיק ואת העבירות הפליליות שבוצעו במסגרתו נגד עופר גולן ויונתן אוריך, תגובתם של עורכי הדין.
3: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, אם היא

אם כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
1: לנה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

אף מכונית לא עובר, יש שם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן בלייב.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
3: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
4: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום שבמועצה האזורית אשכול. נגב בן 20 ממושב דקל, שרת בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. חברו הקרוב של נגב דגן, מתן פרץ, שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
4: נגב היה חבר ילדות שלי מגיל אפס, לפני שבועיים, האמת, אני ראיתי אותו, שבתי איתו, צחקנו, תכננו את הטיול שלנו, הטיול הגדול. נגב היה שנתיים בעזה, יצא ברוך השם, ואחרי שהוא היה שנתיים בעזה, הייתי בטוח שזהו כבר נגמר. התחילה מלחמה בלבנון, ואיתנו קיבלנו את הבשורה המרה היום, שלא אמנו שנקבל אותו. חבר הכי טוב שלי בעולם, ואומרים שכל אחד מת וזה, אבל נגב באמת היה קרוב מאוד אלינו.
3: האירועים בגזרת הצפון. לפני כשעה נפלו כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. הזעקות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל מוסר כי הצבא החל לתקוף תשתיות טרור במרחב צור שבדרום לבנון. ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט, בא כוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במטה המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד, ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. מחר הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: שאתם איתי הכל אפשרי.
2: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרביעי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס באזור קריית יערים, נפצעו 4 בני אדם, בהם פעוט שמצבו אנוש. אישה וגבר בני 25 נפצעו קשה, וגבר כבן 50 נפצע בינוני. צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח, ופינו אותם לבתי חולים. האירועים בגזרת הצפון. חיל האוויר תקף בצהריים תשתיות חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן נפלו בגליל המערבי סמוך לגבול כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת היוש, מתנגד נחרצות להצעה.
4: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
3: אלוף במילואים גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב1.2% לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מאחר שמדד אפריל אשתקד היה אף הוא גבוה, האינפלציה נותרה בלי שינוי לעומת החודש שעבר, ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, שזינק ב8%, כמעט ב8%, בתחבורה שעלה כמעט ב5%, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנעלה, ובסעיף תחזוקת הדירה. מנגד, סעיף הבריאות ירד ב0.1%. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט, בא כוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במטה המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד, ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף, מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס, ובתחנות הרדיו של כאן.
3: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. אורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
9: אהלן, אמור להיות לנו אות, ותכף יתחיל האות. מה מה זה? היום, יום שישי, כלום? טוב, נשמע שיר.

ביומני היקר. וואו, אני פותח היום עם יומני היקר, היה אמור להיות אייטם ראשון, אני לא יודע מה קרה לו בדיוק. אז במקום זה אני אחלק איתך יומני היקר כמה מחשבות. כן, אני, יש לי מחשבות על השיר מישל. קודם כל אני מאוד אוהב את הזמר, אני חושב שיש לו קול נדיר ומיוחד מאוד. זה קול שנפוץ בצפון אפריקה ובצרפת, קול בשרני, לא קול ציף ציף, לא גבוה מדי, קול עם בשר, יש לו קול של שרות כזה, כמו ג'ינס טוב, לא שרות חרוך, אבל בדיוק בכתיפה הנכונה, יש לו קול יפה, קול ג'אמס, שאני מאוד אוהב את הקול הזה של נועם בטן, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני חייב להגיד, ראיתי אותו בקדם, ואני מאוד כן אהבתי את הצילום, אהבתי שהוא מצולם קרוב, אהבתי לראות את היחס שלו עם הרקדניות, היה בו משהו חשוף שמאוד מאוד ריגש אותי, במיוחד במקום כמו האירוויזיון שיש בו כל כך הרבה גרנדיוזיות ועם היעלום הגדול הזה, אבל דווקא השיר התחיל בפריים יחסית קטן, רואים אותו ורואים קצת את הרקדניות מאוד קרוב, ומאוד מאוד דיבר אליי התחושה האינטימית הזאת שהזמר הזה יצר, וביחד עם כמובן הצלמים, אולי הצלמים התקרבו ופחדו לא יודע מה, לפגוע ברקדנית עוד פעם, אבל זה היה, בעיניי זה היה מדויק. אחר כך הסתכלתי קצת על השיר מישל, שאחת הכותבות שלו, צליל קליפי, באמת זכיתי להיות איתה על במה המון זמן, היא הייתה זמרת של טיפקס תקופה, ואני רוצה להתלהב מהשיר הזה, כי קודם כל אני רוצה, יומני העיקר, לדבר על שתי מילים, La Reine de Problème, מלכת הבעיות הוא קורא לה, שזה מאוד מרגש. מצד אחד יש שם צרפתית יחסית בסיסית, אבל אומרת משהו חדש, זה כמו מלכת השושנים, מלכת הבעיות הוא קורא לה, ויש משהו, כי הוא אוהב אותה, הוא רוצה אותה, אבל היא מייצגת בשבילו כך הרבה דברים שקשים לו, שהוא לא יכול. יש משהו בשיר הזה שנוגע ללב, ואני באמת מאחל בהצלחה, כי אני חושב שזה מעשה אומנות יפה. אני רוצה להגיד עוד דבר לגבי השיר הזה, למעלתו של השיר היפה שלנו. בוא נזה, אחד השירים היחידים באירוויזיון במקצב מרוקאי. ברגע שמתחיל המקצב, חברים, זה מקצב מרוקאי, ישראל מביאה זמר עם גוון צפון אפריקאי ומקצב מרוקאי, שעושה שנסון צרפתי כזה. אז יש לך גם את זה, ובתוך השיר הזה גם מהדהד את השיר אג'ה קריה, קריה, אלין, כן? אז אלין זה מישל, למעשה, זה הוא לוקח, השיר הזה גם מכבד את המסורת של השירים המרגשים הצרפתיים של פעם, שפתאום הזמר היה נשאר לבד, ליבו קרוע, והלהקה צועקת את השם אלין, או מישל, או שמות אחר, ז'נבייב, כל מיני שמות כאלה. בקיצור, השיר הזה יש לו שורשים, הוא עמוק, הוא זכיר, הוא אומר משהו חדש, הוא לא סתם איזה שיר מתבחין, קשה לו לעזוב אותה, הוא מסביר למה זה קשה לו. אז אמר טוב, הבמה נראית טוב. בקיצור, יופי, אז אני חושב שהוא יכול לנצח, אז תשים לנו שיר. כן, you can win if you want. אפשר להגביר קצת.

שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני איך לא, ניתן להאזין לנו על דרך כל אפליקציה ישראלית ועולמית. אנחנו מברכים לשלום גם את מאזיננו מלוס אנג'לס, מברזיל, מאקוודור. תודה שאתם נאמנים לרדיו סער. והיום כמידי רביעי יש לנו את התוכנית שמביאה את האנשים המיוחדים, לאו דווקא בתחומם אלא במסגרת עשייתם. הם יכולים לעשות דברים באופן לעבוד, אבל הם לא, הם

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: בשבילי את כל העולם, כל העולם.
1: חייר, לוי אנד סוויס. You know the fuck it is. 69.

0: שם אני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. הקטל בדרכים. מתה מפצעיה תינוקת כבת חודש שנפצעה אנושות בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס בדרך מספר אחת באזור קריית יערים. מצבם של עוד שלושה פצועים, אישה ושני גברים, קשה. מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה בארבעה אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת איוש, מתנגד נחרצות להצעה.
5: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
4: גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר באחוז ושתי עשיריות לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי האינפלציה נותרה בלי שינוי ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, בתחבורה, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנהלה ובסעיף תחזוקת הדירה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: התחזית מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה ששוגרה אל המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי, שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
4: והרעיון העיקרי, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 לאוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה. ואנחנו צריכים להמשיך לחזק, בעיקר בעיניי, את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
3: בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה בארבעה אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב, והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הערוץ הלבנוני LBCI מדווח כי משלחות ישראל ולבנון לשיחות הישירות בוושינגטון הגיעו לפני זמן קצר למשרד החוץ האמריקני. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא סין שי שותף לדעתו שאיראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני, וכי הסינים רוצים שאיראן תפתח מחדש את מצר הורמוז. בתדרוך לעיתונאים על המטוס הנשיאותי בדרכו לאלסקה הוסיף טראמפ כי ארצות הברית שולטת במצר, איראן לא עשתה בשבועיים האחרונים עסקים כלל, והיא מפסידה 500 מיליון דולר ביום. טראמפ גם נשאל אם דחה את ההצעה האחרונה של איראן.
5: I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence, because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form,
3: אני מסתכל על זה, ואם אני לא אוהב את המשפט הראשון, אני פשוט זורק אותו. זה משפט לא מקובל, כי הם הסכימו לחלוטין שאין להם נשק גרעיני. ואם יש להם נשק גרעיני מכל סוג שהוא, אני לא קורא את השאר. ידיעה של קשבנו, ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה.
1: ועכשיו ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר לכם ברטי ונטורה. בשבת נפתח בעזרת השם את קריאתו של החומש הרביעי בתורה, החומש במדבר, חומש שמתאר פרק בין 38 שנים בתולדות עם ישראל. וביום חמישי בערב נחגוג בעזרת השם את חג השבועות, היום שבו לפני למעלה מ-3,000 שנים, מסר הבורא לבחיר נבראיו את הוראות היצרן, את התורה, כיצד להפעיל את המערכת המופלאה הזאת שנבראה כל כולה עבורה. ורצוי לשים לב שהחג נקרא מתן תורה, הוא לא נקרא קבלת תורה, ולמה? כי היושב במרומים נתן את אותה תורה לכולם, אבל כל אחד קיבל אותה אחרת, לפי ליבו, לפי מדרגתו ולפי רצונו להתחבר. ואמר החכם באדם שלמה המלך, בספרו משלי הוא אמר כך, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אז אם התורה היא עץ חיים, אז כדאי שנשאל את עצמנו כיצד באמת נאחזים באותו עץ חיים? על כך השיב לנו דווקא אביו של שלמה, דוד המלך במזמור למדלת בתהילים, ואמר כך, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשולך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. כלומר, החיים האמיתיים אינם רק בכמה שנים האדם חי, אלא איך הוא חי, איך הוא מדבר, איך הוא מתייחס לזולת, כמה שלום הוא מביא לעולם. ולכן, ביום המיוחד הזה, בואו לא נשאיר את התורה רק ברמת השיר, הריקוד והמאכלים של החג. בואו נתחיל לחיות את המסר. ואם אני אשוב לרשע של דבריי לספר במדבר, אז נזכור כולנו שלמעשה רוב חיי האדם הם בעצם במדבר, במסע של חיפוש, במסע של ניסיונות ואתגרים. ולכן דווקא שם, בתוך המדבר של החיים, עלינו לקחת איתנו את הערכים והמסרים של התורה, לשבור פרדיגמות, לחשב מסלול מחדש ולשנות מציאות. אז יקיריי, פרשת במדבר פותחת במפקד אוכלוסין והיא ממשיכה בסדרי המחנות סביב המשכן. והחומש נפתח בפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. וכאן עלתה ונשאלה שאלה עצומה, אם עם ישראל כולו נמצא במדבר, זה אנחנו יודעים, אז מדוע התורה צריכה לציין את מקום הדיבור? האם לא די היה לומר וידבר השם אל משה? אבל כידוע לכולנו, נותן התורה לא מרבה במילים ללא צורך, ואם הוא ציין את מקום הדיבור, יש בכך מסר, וכדאי לשים לב לעומק הדבר. מדבר סיני הוא מרחב עצום, הוא ישימון רחב ידיים, אוהל מועד זה נקודה קטנה וזהירה בתוכו, והקדוש ברוך הוא בוחר לדבר דווקא מהמקום הצנוע והשקט, למה? כדי ללמד אותנו את עומקה של מידת הצניעות. כי העולם של היום צועק, תראו אותי, תבליטו אותי, תפרסמו אותי, אבל התורה מלמדת אותנו שהדברים הגדולים באמת נבנים דווקא מתוך צניעות, מתוך פשטות וענווה, ועל כך אמר הנביא מיכה, הצנע לכת עם השם אלוקיך. אז ראי היקרים, אני רוצה שתשימו לב לנקודה נוספת בפרשה, והיא לאופן ביצוע המפקד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, שאו את ראש כל עדת בני ישראל במספר שמות לגולגלותם. ולכאורה הרי אנחנו צריכים לשאול, בשביל מה צריך בכלל מפקד? האם היושב במרומים לא יודע כמה הם? הוא לא יודע כמה גברים יש, כמה נשים יש, כמה ילדים יש? הרי הוא יודע. אז למה הוא לא אמר את זה למשה? בשביל מה למנות? אלא שהסביר רשי במקום ואמר, מפני חיבתם מונה אותם כל שעה. כלומר, הספירה הזאת איננה ספירה טכנית, אלא היא בהכרה בערכו של כל אדם. כי התורה מלמדת אותנו שכל אחד ואחד נחשבים, וכל נשמה זה עולם ומלואו. וכאן נשאלת השאלה אלינו, האם גם אנחנו סופרים כך אנשים? האם גם אנחנו רואים את האדם שבשולי החברה? את השכן הבודד? את הילד השקוף בכיתה? את העובד שאף אחד לא מתייחס אליו? כי מי שלא נספר, חברות וחברים יקרים, עלול להרגיש לא שייך. ומי שמרגיש לא שייך, עלול ללכת לאיבוד. ולכן התורה מצווה לספור לגולגלותם אחד אחד. לא דרך דוחות, לא דרך מספרים, וגם לא דרך סטטיסטיקות. וזאת כדי ללמד אותנו שמנהיגות אמיתית ואנושיות אמיתית מתחילים ביכולת לראות כל אדם באופן אישי, לכבד אותו, להקשיב לו ולהעניק לו תחושת ערך. ולא משנה כלל מהו תפקידו, מעמדו או גובה חשבונותיו בבנק. אז ראי היקרים, זה אולי המסר הגדול ביותר של פרשת במדבר ושל חג מתן תורה גם יחד. להבין שהתורה היא לא רק ספר מצוות, אלא היא תורת חיים באמת. תורה שמלמדת אותנו להיות טובים יותר, צנועים יותר, רגישים יותר לאחר. אז מי ייתן? מי ייתן ונזכה כולנו בעזרת השם לקבל את התורה לא רק בידיים, אלא גם בלבבות. אוהב אני אתכם מאוד, חברות וחברים יקרים שלי, ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא. שבת מבורכת באור גדול של אהבה גדולה ממני אליכם,
7: ברטי ונטורה.
8: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: happen Wednesday.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני על ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף און כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב-זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
5: והרעיון העיקרי, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 לאוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק בעיקר בעיניי את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
4: כדורסל בליגת העל, הפועל חולון ניצחה את מכבי רעננה 95-93. הפועל באר שבע דימונה ניצחה את מכבי רמת גן 101-95. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: שאתם איתי, הכל אפשרי.
6: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: התחזית מחר, עוד התקררות קלה בבוקר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מגאנה, אחת המדינות הגדולות במערב אפריקה, השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? אבא צב וששת בניו. אני מקדישה את המעשייה הזו לאבא שלי, דוד וייסברג. צב שמח מאוד. חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. ולמה הוא כל כך שמח? כי בת הזוג שלו, אמא צבה, ילדה תינוק. צב תינוק. יפה יפה. צבון הראשון. אבא צב גרד את ראשו ושפשף את סנטרו בניסיון לחשוב על שם מתאים. אבל לפני שהספיק לחשוב על שם, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, אל תתאמץ לבחור לי שם. אני הגעתי עם שם משלי.
1: הגעת עם שם משלך?
0: כן.
1: ומה השם שלך?
0: שמי הוא רואה נסתרות.
1: טוב ויפה. נקרא לך רואה נסתרות.

0: שנה חלפה. אבא צב שב וחייך מאוזן לאוזן. אמא צבה ילדה צבון שני. גם הפעם הוא גרד את ראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על שם מתאים. אבל עוד טרם הספיק להעלות במוחו רעיון, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי.
0: גם אתה? מה שמך?
1: השם שלי הוא בונה כבישים.
0: בונה כבישים?
1: כן.
0: וכך קראו לצב השני, בונה כבישים.

שנה לאחר מכן, אבא צב שוב חייך, כשאימא צבה ילדה צבון שלישי. אתם כבר יודעים מה הוא עשה. גרד בראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על מה? נכון, על שם. אבל לפני שהספיק, אתם יודעים, הצב הקטן דיבר ואמר. מה הוא אמר? אבא, הגעתי עם שם משלי. גם אתה? ומה השם שלך? שמי הוא מייבש נהרות. טוב, נקרא לך מייבש נהרות. אני מקווה שאתם זוכרים את השמות. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות.

0: אתם מאמינים ששנה לאחר מכן, נכון, אמא צבא ילדה עוד צב, מספר 4. אתם בוודאי מתארים לעצמכם את אבא צב מגרד בראשו ומשפשף את סנטרו, אבל עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על שם, צבון מספר 4 אמר. מה הוא אמר? אתם מוזמנים להגיד איתי. אבא, הגעתי עם שם משלי.
1: מהו שמך?
0: שמי הוא מחלץ לחודים. וכך קראו לו, מחלץ לחודים. עד כה יש לנו במשפחה אבא צב ואמא צבה ועוד 4 צבים קטנים. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים.

0: ושנה לאחר מכן, כשנולד צב חמישי, מה עשה אבא צב? גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל עוד לפני... הצב הקטן דיבר ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי. שמי הוא מטיל אבנים.
0: כך קראו לו, מטיל אבנים. זוכרים את השמות? רואה מסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים ומטיל אבנים.

0: קשה לי לתאר איך אמא צבא הרגישה, אבל בשנה שלאחר מכן היא ילדה עוד צב קטן, צבון שישי. זוג ההורים היו מאושרים. אבא צב גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל הצב הקטן דיבר ואמר, אני הגעתי עם שם משלי. שמי הוא קרית נוצות. זוכרים את כל השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחוגים, מטיל אבנים ו... קרית נוצות. בוודאי תשמחו לדעת שזהו. תמה הולדת הצבים. שישה צבים בריאים ומאושרים, והם גדלו להיות מוכשרים. כל אחד מהם היה צב מצטיין באותה תכונה שהשם שלו תיאר. ערב אחד, אחרי ארוחת הערב, אבא צב יצא לטייל ביער. החושך ירד במהירות, ואבא צב לא הבחין שהוא קרוב מאוד לשפת הנהר. לפתע החליק ונפל לתוך מי הנהר הקרים. צלל עד לקרקעית הנהר. שם חיכה לו דג ענקי שפיו הגדול היה פעור ובלע אותו. אבא צב נלכד בבטן הדג הענקי אי שם בקרקעית הנהר העמוק. בינתיים בבית הצב הבכור רואה נסתרות, התעורר, פקח את עיניו הגדולות, קרא לאחים שלו הצבים ואמר, אני חש סכנה, אבא שלנו בסכנה, הוא צריך את העזרה שלנו.
1: איפה הוא?
0: שאלו כולם. הוא נמצא בקרקעית הנהר, בצידו השני של היער. אנחנו חייבים להזדרז. איך נוכל להגיע לשם במהירות? הצב השני דיבר ואמר, שמי הוא בונה כבישים. זה הדבר שאני עושה הכי טוב. אני אסלול במהירות כביש דרך היער, כדי שנוכל כולנו יחד להגיע ישר לנהר כמה שיותר מהר. כך היה. עד עלות השחר הם הגיעו לנהר עם הכביש שסלל בונה כבישים. רואה נסתרות הביט במים הזרומים ואמר, שם, למטה, עמוק במי הנהר, אבא שלנו לחוד בבטן הדג הענק, איך נוכל להגיע אליו? הצב השלישי דיבר,
2: שמי הוא מייבש נהרות. וזה בדיוק הדבר שעליי לעשות.
0: מייבש נהרות התכופף והחל לשתות. הוא שתה ושתה ושתה עד הטיפה האחרונה של המים. כאשר סיים ולא נותרו עוד מים בנהר, ראו הצבים את הדג הענק. אבא שלנו נמצא בבטן של הדג הענק הזה. איך נוכל להוציא אותו משם?
3: השם שלי הוא מחלץ לחוגים, אמר הצב הרביעי. תשאירו את המשימה הזו לי.
0: הוא ירד לתחתית הנהר, ניגש לדג בזהירות. חתך פתח בבטן הדג שלמרבית הפלא לא חש דבר. דרך הפתח הצליח לחלץ את אבא צב. אבא צב היה חלש. אבל התעודד והתרגש ושמח והודה על כך שבני משפחתו באו להציל אותו. כל האחים הצבים נרתמו לעזור. הם הוציאו את אביהם חזרה ליבשה. שם הניחו אותו על העשב הרך לנוח ולהתאושש. ואכן במהרה התאושש אבא צב. כולם שמחו, שמחו מאוד. אבל פתאום, מתוך שמיים כחולים וצלולים, צלל למטה נשר ענק, תפס את אבא צב במקור החד, ואף איתו אל אבן הקן שלו, שעל צלע ההר.
4: אוי, לא! אבא שלנו נחטף על ידי נשר ענק, לעולם לא נראה אותו שוב.
0: הצב החמישי צעד קדימה. אתם זוכרים את שמו?
4: אני הוא מטיל אבנים. יש לי ראייה מצוינת, יכולת לכוון ויד טובה ויציבה. זו המשימה שלי.
0: מטיל אבנים, הרים אבן, ואפילו שנשר היה כבר רחוק למעלה בשמיים, הוא כיוון וזרק את האבן. האבן נסקה ואפה באוויר, אפה ופגעה בחוזקה באחת מרגליו של הנשר. הנשר פער את המקור וצרח מכאב ו... אבא צב ניצל מלהפוך ארוחת הצהריים של הנשר.
4: איזו הקלה! אבל כעת הוא צלל וצנח למטה. או, לא! אבא שלנו התרסק אל הסלעים הקשים.
0: אל דאגה, אמר הצב השישי. השם שלי הוא קרית נוצות. זו המשימה שלי. קרית נוצות צפה באוויר. הוא התבונן, פסע מכאן לשם, והגיע למקום הנכון, בזמן הנכון, לקבל את אבא צב כשנחת לאדמה. כן, בעזרת קרית נוצות, הנחיתה של אבא צב הייתה רכה ובטוחה. אבא צב הרגיש גאה בכל אחד מבניו. הוא היה נרגש וקצר רוח להגיע הביתה ולספר לאמא צבא כיצד עזר לו כל אחד מהם עם הכישרון המיוחד שלו, ואיך הצילו אותו כולם ביחד. אמא צבא התרגשה לשמוע את החדשות הטובות. כולם אכלו יחד ארוחת ערב טעימה, מלאה בסיפורים וחוויות, והלכו לישון שמחים וטובי לב.

ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה ומשגב עם שבאצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. כתבנו רובי המרשלג מוסר שהאירוע הסתיים. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בכמה מקומות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. בתוך כך, בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני אל ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר צבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים, והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים, וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף און כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
4: אספניה לא פרטיציפה אן אל פסטיבל דה אירוויזיון porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
3: ספרד אינה משתתפת באירוויזיון משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פרשה לאוקראינה, היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביא כשבנו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם ביתן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. המצב בגבול לבנון, לפני כמה דקות נשמעו אזעקות במטולה בשל חדירת כטב"ם. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה כלי טייס עוין ששיגר חיזבאללה. כמה כלי טייס נוספים נפלו בשטחים פתוחים בצפון הארץ. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש בידי חיזבאללה. בעקבות השיגורים הופעלו התראות בכמה מרחבים בצפון, ובקיבוץ ראש הנקרה פרצה שריפה מנפילת שברי יירוט. מעיריית נהריה נמסר כי בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק בעיר. חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן מתחה ביקורת על המצב ואמרה כי עשרות אלפי אזרחים בצפון רצים למקלטים בזמן שהממשלה אינה אומרת להם דבר ברור. היא הוסיפה כי זו לא הפסקת אש, זו אש בלא הפסקה. צהל מדווח כי ביממה האחרונה שיגר חיזבאללה כלי טייס, פיצצות מרגמה ורחפני נפץ לעבר המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, וכי נעשה ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר זעיר לעבר כלי טייס של חיל האוויר. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה, איתי בלומנטל ורובי המרשלג. בתוך כך נמשך בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי השיחות נוגעות כעת להפסקת האש בלבד, וכי נוסח חדש להערכתה גובש במטרה לייצב את השקט ולמנוע פגיעה בתשתיות אזרחיות. לפי הדיווח, חיזבאללה העביר מסר להנהגה הלבנונית דרך יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, ולפיו יעצור הארגון את הפעולות הצבאיות אם יגיעו הצדדים להסכם, דבר שהעניק אווירה חיובית לשיחות. מנגד, ערוץ אל-מיידין המזוהים חיזבאללה דיווח כי הארגון מתנגד למסע ומתן הישיר ויקבע את עמדתו לפי המצב בשטח. עוד דווח בעיתון על ערבי אל-ג'דיד כי נשיא לבנון ג'וזף און עודכן שהמסע ומתן מתנהל במסלול צבאי ומדיני ובאווירה טובה. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל כשבתנו יובל ענבר. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
4: España no participa en el festival de Eurovisión porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
3: לפני כמה שניות התקבל דיווח מפיקוד העורף על חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה. קריית שמונה, חדירת כלי טייס עוין. והנה תרגום דבריו של ראש ממשלת ספרד. ספרד אינה משתתפת באירוויזיון, משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבין.

הגשר לוהט וזבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף בתנאים

0: הבעיות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות. גשר בילי, גשר גשר, בין גדותיים ירוקות. אך מה אלה היריות ומה הפשר של השוחות העמוקות.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אותי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. צהל תקף

ובכן, צר לי, אני מצטער, משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה. קמו השעה 10:10 כבר, וצהל תקף הערב בניין בשכונת רימל בעיר עזה, בפעולה משולבת של 3 מטוסי קרב וכתבמים, במטרה לסכל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, ומהדריכה לטבח 7 באוקטובר, עזר דין חדד. כמו כן, הותקפה מכונית מילוט שעזבה את המקום לאחר התקיפה, מחשש שחדד נמצא בה אם שרד את התקיפה. בצהל ובדרג המדיני אומרים כי יש סימנים שהחיסול הצליח. בתקיפה נעשה שימוש ב-13 חימושים. בהודעה משותפת שפרסמו לאחר הפעולה, כתבו ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו וקץ, שחדד היה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ. גורם ביטחוני מסר כי אישור התקיפה ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. שר הביטחון עדכן אישית בפרטי הפעולה את משפחתה של החטופה לירי אלבג, שהוחזקה בידי חדד. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, כרמל המנשה ואליאור לוי. ברצועת עזה מעדכנים כי בתקיפת המבנה שבראשה עז א-דין חדד, ובתקיפת הרכב שנחשד שהוא רכב מילוט, נהרגו 7 בני אדם. 4 בתקיפת המבנה ו3 בתקיפת הרכב. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בוושינגטון הסתיים סבב השיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. דובר של משרד החוץ האמריקני הודיע שהפסקת האש בין המדינות תוארך בחודש וחצי. זאת כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. כתבתנו גילי כהן וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון ב-2 וב-3 ביוני ברמה הפוליטית וברמה הצבאית. בתוך כך, מקורות דיפלומטיים אמריקניים מסרו לערוץ אל ג'דיד כי ארצות הברית מנסה לגבש מנגנון להמשך המסע ומתן לצד מניעת תקיפות בבירות ובתקיפות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בישראל מעריכים בסבירות גבוהה כי הצליח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, איזדין חדד. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וכן כתבמים, הותקף בניין בשכונת רימל בעיר עזה. הותקפה גם מכונית מילוט שנסעה בפראות מן המקום לאחר ההפצצה. בעזה מדווחים כי ארבעה נהרגו בתקיפת המבנה ושלושה נהרגו בתקיפת המכונית. מלבד היותו ראש הזרוע הצבאית של חמאס, היה איזדין חדד אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אומרים כי הוא היה אחראי לפגיע באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שמוביל הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, תוארך בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום הסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המדיני ובמישור הצבאי. בתוך כך, בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף יעד בעיר צור שבדרום המדינה, לאחר הזהרות הפינוי שפרסם צהל. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בבאקה אל גרביה נורה צעיר בן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים הלל יפה בחדרה. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל ונספרו כמה דגלי פלסטין. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 26 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן מחר ב-10 בלילה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל-חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועת עזה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מדריך עלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סירב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי. מאז ניהלה מערכת הביטחון מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צהל הוחלט לדחות את אפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום מסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המודיעיני ובמישור הצבאי. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או אלות. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו, עמית הררי, מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים, פינלנד עדיין במקום הראשון. אחריה, יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי, מישל, מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון שיחל מחר ב-10, התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר

שטח מחפש נתיב בריחה. 21:00 אני בבית, אבל אחי, מה איתך? אווירה קסומה, הדי-ג'י כישף את הפלטה. ועוד מעופפות, זוכר שרקדתי עם סך.

ששמענו את השריקה. איך שבשריקה חזקה, תראה מה אפו בגובה. שביעי לעשירי זה פיצוץ בלב, סופרנובה. רסיסים מתפזרים, והמיגונית לא תעזור. בדרך גם הטנדרים שלא יודעים מה זה גם זור.

טוב ילד, הגיע זמן לישון. אני אקריא לך סיפור ארוך על נסיכות ואבירים, יהיו גם מפלצות.

פתוח כמו גיטרה חשמלית. ילדה סמוקה מוסרת זר לקומפוזיטור. עדרת תפוח בדרכה אל השלולית. אני נשען על המובן והידוע, אבל שומע מתופף מהביבים. ובני העיר רואים בכל מין שעשוע, באחוריה את האור לא מחפים. מה שבאת בי

העיר שותה את תרופתה החל מתשע. משקה השן של ניחוחות ורעשים. ועולמות שונים כמו כלכלה ופשע.

מתנזרת, אבל יודעת שכולם בה מציצים. ולא שאין עוד בנמצא אף עיר אחרת, אך רק לזאת יש את דעת מעריצים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: החלומות שלי מאש, אתה בא לי שם כל לילה לתשתית.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השם

0: הרגליים ויוצא להילחם במציאות.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: כמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום, כל כך הרבה חוויתי.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.